jutros dobro i ugodno prohladno jesenje jutro. Malo drugačije jutro, mraz, pravi jesenji mraz, počelo je naravno padati, otpadati lišće, dakle u pravi smo jeseni. Jutro se bilo samo plus jedan, danas i otprilike sljedećih tjedan dana temperatura po danu bi trebala biti otprilike između danas 11 i 18, čak i 19 jedan dan idući tjedan, tako da dakle lijepi dani još uvijek se nastavljaju, mada noći će biti hladnije i noćas, večeras, dakle i noć iza toga bi trebalo biti malo ispod nule. Dakle, jesen je stigla, lišće polako opada, vrijeme je pravljenja vina i tako svega ostalog što ide dolaskom jeseni. Eto, još jedan put, kad gledate jutro iznutra, iza prozora, sunce sije, iza stakle je toplo. Dakle, nije nešto da je ružno, ali prohladno je, dakle, ali ako nema vjetra još uvijek je dobro, dakle, još uvijek bit će popodne dobrije. Dobrije, ne dobrije, nego bit će bolje.

Još što smo prošli tjedan, prošli nedjelju najavili, dakle, počelo je nogomet Liga nacija, dakle, za Hrvatsku jučer prva utakmica u Češkoj uz ne baš lagana utakmica, iako bi tu trebala biti najlakša utakmica, jer u toj našoj grupi još je Engleska i Španjolska. Ipak Hrvatska uz malo sreće pobjedila 2-1. Bilo je prilično naroda u Hrvatskom kulturnom centru, tako da nije bilo tako loše za gledat. Sljedeća utakmica je u ovaj utorak. Hrvatska ide u Španjolsku. Tu utakmicu neće se prikazati u Hrvatskom kulturnom centru, ali iduće subote dolazi još jedna super teška utakmica protiv Engleske. Mala razlika, dakle, ta utakmica, dakle, to je iduća subota, ta utakmica počinje u 10 sati Calgary vrijeme, Hrvatska-Engleska, moći će se pogledati u Hrvatskom kulturnom centru, ako vas naravno nogomet zanima. I to ćemo još ponoviti malo kasnije, dakle, i slijedi još jedna lijepa pjesma.

A prema kalendaru naše katoličke crkve, blagdan Svetog Mihaela ili Miholje slavi se 29. rujna, to je idući tjedan utorak. Na taj dan slave se još dvojica arkanđela, Sveti Gabriel i Sveti Rafael. Bogoslužje vrlo zorno ističe trostruku djelatnost Svetog Mihaela u službi crkve. On je borac, molitelj i pratitelj. Molitva Svetog Mihaela upotrebljava se kao zaštita od zlih duhova, te molitva i ta molitva je jedina molitva koja je dana na uporabu laicima uz dopuštenje crkve. Papa Lav XIII. Propisao je 1884. molitvu Svetom Mihaelu na završetku svete mese. Svetog Mihaela štuju i židovi, i kršćani, i muslimani. Razni narodi štuju Svetog Mihaela kao svog zaštitnika. U Italiji je zaštitnik javne sigurnosti, a Papa Pio XII. Proglasio ga je zaštitom radiologa. Njemačka i Engleska također ga od davnine slave kao svojeg zaštitnika. U ranom srednjem vijeku u kulturi humsko-dukljanskog područja do kraja 12. stoljeća osobito bio štovan u takozvanoj crvenoj Hrvatskoj kao Sveti Mihajlo. U savremenoj Hrvatskoj mnoge su župne i područne crkve podignute u čast Svetom Mihaelu, a neka mjesta nose njegovo ime, na primjer Donji Miholjac, Miholec, Mihovljan i tako dalje. Sveti Mihael je zaštitnik Šibenika i Šibenske biskupije, te Hrvatske policije i Hrvatske vojske.

Eto, još jedan put da napomenem, dakle, ako vas interesira nogomet, zaista dolaze fantastične utakmice. Utorak, dakle, Hrvatska je jučer pobjedila Češku u Češkoj 2-1. Vrlo važna tri boda, jer teško da će doći do iduće pobjede, jer se igra najprije protiv Španjolske u utorak u 15-1 Calgary vrijeme, a onda iduće subote u 10 ujutro Calgary vrijeme igra Hrvatska Engleska. Dakle, tu utakmicu u subotu ćete moći pogledati u Hrvatskom kulturnom centru, utorak ne. Dakle, ako imate prilike vidjeti negdje na svoju ruku, dakle, odličan nogomet, jer Španjolska je također jučer u isto vrijeme igrala protiv Engleske. Španjolska pobjedila 3-2. Dakle, za one koji vole nogomet, stvarno, to su super, super sile u nogometu, zaista vrijedno pogledati. Dakle, iduće subote u 10 ujutro u Hrvatskom kulturnom centru, Hrvatska Engleska, ako vas to zanima, svi ste dobro došli.

Eto, i to je to za danas. Ako vas interesira dobar nogomet, Hrvatska u utorak igra protiv Španjolske, a onda u iduću subotu protiv Engleske. To možete gledati, dakle, u subotu u 10 ujutro, kada je vrijeme, možete gledati Hrvatska-Engleska u centru, dakle, u 10 sati ujutro. Dakle, lijepo, sunčano, ne previše toplo, ali naravno jesen je stigla, lišće pomalo opada, ima dovoljno mraza, noći su hladne i naravno to je jesen. Do drugi put, svakom dobro.